0: וואי, סת מיצאפ ניסן ונאפ, סינאוך מיוחצי, אשי שימן אדום צייך.
1: Ah, it's pretty good to get twice.